Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila da evropska neodlučnost

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Predsjedavajuća Vijeća

na prodaju ispravan trimer, cijena 80 maraka, informacije na broj telefona 061 1013 440.

ponovit ćemo još jednom, cijenjeni slušalci, sve vaše oglase na prodaju. Ispravan trimjer, cijena 80 maraka, broj telefona 061 013 440. Poklanja se zamrzivač, a prodaju se gornji kuhinski elementi. Informacije na broj telefona 061 982 958. Kupuje se kuća ili stan u Bosanskom Novom. Informacije na broj telefona 037 491 137. Prodaju se koze, na informaciju broj telefona 061 764 369.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

Posljednje dvije utakmice na rasporedu su 14. i 17. novembra protiv Švedske u gostima i Rumunije kod kuće, ali za ove dvije utakmice još nisu potvrđene lokacije. Velike su šanse dakle da ćemo i Rumuniju dočekati ponovo u Zenici, baš kao prošle godine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Malo ćemo o lokacijama i satnicama Lige Nacija, Poljska, BiH, 25. septembar, 20:45, Varšava, Rumunija, BiH, 28. septembra, 20:45, Bukureštu, BiH, Švedska, 2. oktobar, 20:45, Zenica, BiH, Poljska, 5. oktobar, isti termin, Švedska, BiH, 14. novembar, 20:45 i Bosna i Hercegovina, Rumunija, 17. novembra, sastiju se od 20:45.

0: Danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve na teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počeo je učenje Fatihe i polaganje svijeća na spomen obilježjima, doček učesnika memorialnog marša, obraćanje zvanica, historijske tate, dodjela nagrada učesnicima, kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra, kada će biti proučan tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Richteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Zemljotres je evidentiran u 5 sati 1 minut, 37 km sjeverno od Prijedora. Potres je bio na dubini od 10 km prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Zemljotres je se osjetio u Hrvatskoj 74 km od Zagreba. Iz sporta. Na stadionu u St. Louisu, Bosna i Hercegovina će večeras od 21 sat po centralnom evropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje za Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima izađući Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ponegdje u Bosnicu mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika. Muzički.